0: 18 minutos, alô?
1: Alô, chamado.
0: O Nenjo Ashimwende, tuli uli? Abunguri ya waile riu. Auni shile rigombeza alionga ubikanika. Yae, tumanyika na ashimwene kwa vyadi.
1: Kune tuja mwadi wangu wako na gambile kuka kundi kiri tuja mwembe. Niku waga bari une asi mami.
0: Karibu, karibu.
1: Na mwadi ngane tujivike ene.
0: Bari
1: vepo manashe, jonga na ajara alele manashe.
0: Alele.
1: Alele manashe.
0: Atenda rante jile kuwika utundu wetu kwekula.
1: Aringa di kado atendele wako mkuzeo ni aa.
0: Ano belebo shirukulu shonga aja kushilola.
1: Zawiri belebo.
0: Zawiri yetu kukula gati masha hulungu.
1: Aye ni yoyo.
0: Elu.
1: Ni kutitu shamadi wangu.
0: Rano waneo.
1: Wapile.
0: Akajanje magambo gaya dada wa ugu.
1: Elewa akajanje.
0: Akajanje. Wanga imanya usaka jale jeshish.
1: Na ato hapa kwa ni.
0: Oh, asante jie kurungu. Ano bile nga kola kane iwe ita tukutite edema uzito.
1: Bari una baba. Yana kane ron.
0: Awishe.
1: Bari shisha muadini kangu ita baba. Bari unengu ete mbumba. Bari mbumba jila. Unugula na alombe. Nutama kabanyo mbaba. Tano bangu tama na awo. Wako wa nyumba jangu wala. Kano ni kuoneka. Bari shema adu wala. Bari na wako wa lampa wala. Bari kutumonga na karu monga na. Bari unajula anga arora. Nikuleka kupita pa nyumba wala.
0: Kutumbila.
1: Kutumbila bari. Nambele wawo manjile kote alashi mwene kupabwani. Najikela alamu arole ikapanyi mbaba. Unda kulewa lewa la jeo urimonga na unijula ngani ndo utiasi mwene ya atini kapoka kutumbi la nikunyika ndajika. Kano unejibe unagamu na uri ya wandu kutiana rano unebebu ndende uji ya tishemu adiwa unini nga akuro ora. Ana filipu na kuoneka ya kuoneka unebebu na angapita. Waka yeroni, inepe roni, ineji. Rana nyinga nye wandu, tanda pepo ndende uti na rose, kapela ngambe kuleka. Tiku tipishe mwadi wa ungani jangu nini jila, ngobola nchiri wandu.
0: Asante je kulungu wa shimwene, watu kurako laga ui uwe wa shalambe tu, ngati kwa wana li nkuwa langu, kuturumi laga nuwe.
1: Yeti.
0: Ambi kwa wana wa kuika kutibiti la mwema ndida adewe nuka mba uti yoyo.
1: Ni yoyo.
0: Ah, gawa ya mpone. O tatu janje wa nduwa shimwene.
1: Ya, asante shema.
0: Asante, asante.

0: 2:23. Alô?
1: Alô?
0: Tuli uli achimwenei?
1: Amutikimisho wana ajensu dada.
0: Tujimwishe tuwa manyelina.
1: Ambera shige zita unosema nenea.
0: Karibu, karibu.
1: Bari na mama kati jana mtina mejitika nikini.
0: Mm-hmm.
1: Kwa nati milangu kujene uja pangu kisa etetimu oge.
0: Mm-mm.
1: Bari ya kita hichangwanya kwa moto wada.
0: Mm-hmm.
1: Bari siyao yo kani tenemu kwa mungu mbebaan.
0: Mm-hmm.
1: I don't know what to do.
0: Oh, asante. Abe. Oh, asante jehulu. Amonga yukubika nikashe nene.
1: Nikashe
0: nene. Shugodi ya chenga utenda uli kwadi. Asante. Asante. Asante. Asante.

0: 2 horas 44 minutos Jingalugona Radio Msambiki. Alo.
1: Alo, tunyumisha uti.
0: Wete ndele kwa lia jetu.
1: Wete nyumisha.
0: Nga kumbalika kubungu zi hapa nandika waelezi.
1: Mene yiku vika ne?
0: Si. Ikutenda wo. Mm-hmm. Nga da uti ya alishukubesha ta.

0: 2 horas 58 minutos, alô?
1: Alô?
0: Bom dia, Shimwene.
1: Bom dia.
0: Tudo uli?
1: Tende kwa dia yetu, Shimwene.
0: Tende le tu amanye lina, li wabi?
1: Andalari leo na manakula tola mbeite.
0: Karibu, karibu, ngalogona.
1: Ya, ngalogona tulu vika, no?
0: Mhm.
1: Iye, ni umwa ni watu jirampano, jindaja wetu jivike.
0: Mhm.
1: Nambono ni jaku ya raje dende kane mangano ni kango wete kuna ukuna.
0: Awishe.
1: Kune jaji umwete mwanasa.
0: Mm-hmm.
1: Kazikana. Wana wanashi watatu. Kakuna wanashi watatu, kulombe lapa, tenaudi, kano ondeka. Wano na utamaku nyumbaku. Kakuramaku nyumbaku noone wadu nate. Mwana we, ndragule wamu...
0: Oh, la mia jiguile ta uja ujem.

0: Agajonanga kandi chikwane kwatu.
1: Arega di kazi kujembe si
0: Asante.

0: 4:09, alo.
1: Hello, je madame.
0: Mwenyeji wa shimwene, tuwamanye lina kwa biyali, ya vile chatalamu.
1: Bar tai so ni alifa kaba ushema ni nyike kula. Bar la bwana nar bata nyumba jangu hapa inilia. Alama ka boto, amana Regina, baga alifa Musa kaba mai Fatuma nini. Wanga Saide, Emmanuel Ali kaba. Ni wandu wora tusheria utewura di Msambiki abushilama alama ka.
0: Asante je kulungwa shimwene.
1: Asante je madam.
0: Asante.

0: Radio Msambiki twa bo shilale ndo bana allo. Tulindile uli.
1: Jemari tukushere mu. Bari mwajero.
0: Tuli shene ne.
1: Asante jemari. Kuna yiti ndi yango misi bwana kuna kusanga ku maluko.
0: Karibu karibu abele shirala mwashimwe.
1: Yai, kianda anda moja kukuona kwa studio.
0: Asante.
1: Eh, saidi nambura kabla legado. Mwenye na hii pwano mbina wapo jilelelamu Mjangu sura timurani ama duani Ina sete sete jino namu dinkuti ile ngodo kwa kubika mbradi mwasambika jinanda jino Tafadha ntono katemi wapo jilelelamu Sato che mwadi wangu
0: Asato jie kulunga paji nenda hawi
1: Yudi kumpepeche mwadi nga tunineka mpaganda jishimpelushi
0: Asante.

0: horas nidza 7 minutos, alô?
1: Ndiyo, salama.
0: Salama. Kayowani.
1: Ni salama.
0: Sina.
1: Vitu kinamwaro sambesi ruwasi.
0: Salamu paratani.
1: Ndiyo, salama. Ruwasi ni salama kaho lishinga hivyo.
0: Vakani.
1: Hai.
0: Urira.
1: Urira no, ni kamine na no rupa no.
0: Karibu.
1: Ami, na vile ni salamu sama, ya kili salamu. Luku toro rati, ya kili salamu.
0: Asante.
1: Ni amanu rio, unyasa uyo, kaya roku, kwamu hea ya kili salamu. Kakotawa kwa mali ya.
0: Asante.
1: Ni kutoka wa chapela.
0: Asante, asante.

0: 4:21. Hello.
1: Halo, Shemari.
0: Unejua shimwene, karibu karibu, auja uje eti ngati rano karalamu apelese.
1: Bari tunejua baba ni yakole karalamu uje umezwa na yeye anga Roma.
0: Apelese, apelese.
1: Bari la muri na nangu pande mmoja ya mali wangu.
0: Asante.
1: Yari ni arabote ndio wangu mali gaida chembo.
0: Akubikana.
1: Yari ni arabote shimwene wangu Abdul Zakaria.
0: Nombe na wakubikana.
1: Ya nashi mnani watu yeri ya kwe a Vitorino kazi mwalimu wale wangu wale vivepo. Ya bariri neri o ni arivata jiru ni a kavoto. Ashia zura chimrani kazi mwakidu. Ilepo ni arivata a Domingo Lucas Majere kundra wiviko. Ni mangoloro si mangoloro si mkape. Pele arivata kuzoni kuno seli jani. Ni ari makari mkatumba. Niwandu oro amanyo ne umwanga ruma rwatulamo bajiga bajiga lata je kulungwa shemwa ari marangamo ne tukumpikana
0: asante je kulungwa shemwa
1: asante.

bahlekeng leba ninru patjera ka mitikusa ho unulu mone makhuwa bahlekeng leba ninru patjera ka mitikusa ho unulu mone makhuwa bahlekeng leba ninru patjera ka mitikusa ho unulu mone makhuwa bahlekeng leba ninru patjera ka mitikusa ho unulu mone makhuwa bahlekeng leba ninru patjera ka mitikusa ho unulu mone makhuwa bahlekeng leba ninru patjera ka mitikusa ho unulu mone makhuwa

0: Sayantu Akala, ma mutapnya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama, salama.
1: Salam, bakar, misu.
0: Nono, salama. Nuluma nani ni ya mutapnya telefoni?
1: Nuluma na Auguste Francis, nyasawo.
0: Animeru nyasawani?
1: Aa.
0: Bano nto vashaka?
1: Kato vashaka wa pahari yo, pero kaya ni mo kresha.
0: Ahe.
1: Aa, kawa mo kresha vivo, kasi ko kresha vivya.
0: Eka, eka. Bano nto hinawe pia wa musi salamu?
1: Ah, salamu kuna kudama na haki ote ni ya lejefo yalda mbila laki uda.
0: Ahe. Asante nera hiyo wa mtapunya telefoni marela.
1: Sante.
0: Ere kaso otene sore ras kaluwani yo.

0: Hata ekale epula, hata ekale nsua, miyon kihala ohia opwa ha oshikola. Nirin kipo no opache rampuama e programa ela ya asina manda ni matela ya vihavani ya nihuku na olelu.
1: Tie yo ana, masivanon toko ni hima hun roe na aleli her asinkwi hun aniwelela. Mipanta ni wihala hun ni asina mana kavini wiye mwe programa ela ya asina mani wa nihuku na olelu.
0: Suzana, olelo no wiha mimbanta ntoko iya.
1: Sopwa nela sasina mwani.
0: Muswele provinsi ahu.
1: Matela mustuju.
0: Nivaholo, nihela okala nimpanta wa ikanosa asina mwani. Nimu e programa ela, nohoa ni asina mwani ntoko ala.
1: Madalena Armandu.
0: Bel.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Va mikrofono, olelo munghole liwa ni asin kwinyu.
1: Suzana Erastu.
0: Nimio Ana Luis Benes. Vito Armandu. Tungwe hawe hasa mitipo sahu.
1: Achimwe ene del Sofio Daniel, awe hawe hai programa sasina mwane sinroa musulunu o Radio Mosambiki onias.

0: e provincia ile ya Niasa, kapitala ni tano alishinga.
1: Eri e provincia yowata miyako. Atu anjipale ya e provincia ela, anuluma miyolo montoko.
0: E makua.
1: E nyanja.
0: Nye chawa.

ya me tondo me tondo. Uso wa juma vide. Ay taras ne 40 minutos. Anganelito. Ah, winela. Ango masia tu masia zo. Esa ne wome.